0: kanyang tawag tang ka kanyang tang ka kanyang tawag tang ka kanyang.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.